градус кече. Атышта хава туттук болуп, кейин азыраак ямгыр ягууда, температура 22-дан 34 Цельсия градус кече. Кашкарда азыраак ямгыр ягууда, температура 22-дан 36 Цельсия градус кече. Хотанда хава туттук болуп, кейин азыраак ямгыр ягууда, температура 23-дан 35 Цельсия градус кече болуду, 3 балл шамал чыгууду. Аба райды маалымат аңлаттык.